0: en sig i det. Och även arvet som man tar efter sina föräldrar, ansvaret liksom. Arvet som man bär, typ erfarenhet från pappas erfarenheter till mina erfarenheter. Typ.
1: Ja. Men upplever du att det har gett dig ett ansvar som du måste bära? Liksom?
0: Ja.
1: Mm. Mm. Som består i vad då?
0: Nej, men att hitta sig själv på ett sätt, det är det föreställningen handlar om. Att liksom pappas dröm var lite min dröm, typ. Så.
1: För du har ju spelat teater tidigare, men det här att liksom skriva om sig själv och faktiskt framföra sin egen berättelse, hur känns det?
0: Alltså den växte, själva berättelsen väcktes fram när jag medverkade i en pjäs som heter Bläck i Stockholms stadsteater, Fri scen. Där skrev jag egna texter. Och då körde jag liksom lite av monologen där. Och den mottagits varmt, så jag fortsatte arbetet därefter. Det var folk som tyckte att jag skulle fortsätta skriva monologen.
1: Mm.
0: Så att, det gav mig en liten push där.
1: Men jag tänker att det är mycket mer blottande att liksom berätta sin egen historia än att bara spela en karaktär. Hur upplever du det?
0: Alltså jag har ju kört stand-up back in the days, så att jag är van med att stå själv så där på scen, så att det är inga konstigheter.
1: Men kan du ge exempel på vad vi får höra för något?
0: Min uppväxt på Möllan, massa komiska situationer, hur är det att vara afrosvensk i Sverige, kulturkrockar och en väldigt tragisk berättelse också.
1: Vill du berätta mer om den?
0: Om föräldrarnas skilsmässa bland annat och ja.
1: För hur upplever du annars, alltså du pratar mycket om Möllan här i Malmö, alltså hur upplever du att Malmö som stad har ändrats från din egen barndom till nu?
0: Det är inte så mycket som har ändrats. Det är väl bara politiken kanske.
1: Okay.
0: Det ska jag inte gå in på.
1: Annars är det samma.
0: Ja, det är nog samma.
1: Ja. Men det låter som att det är både liksom komik och mörker i din föreställning.
0: Ja, precis. Exakt.
1: Ja. Ibrahim Fall, tusen tack för att du kom hit till PFR Extra.
0: Tack själv.
1: Och din föreställning kan vi alltså se imorgon tisdag och onsdag på Inkonst i Malmö.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Ofta en rebell, strax Kulturnytt med Andrea Valderrama om en välkänd röst i Spöket Laban-filmerna som är tillbaka.
1: Ja, vi ska höra Maria Lundqvist som är tillbaka i Labans sagovärld i en ny biofilm.

0: I P4 Extra idag hade jag stjärnkocken Tommy Myllymäki som gäst. Vi pratade sås, hur man får till vardagsmat utan någon ångest och varför han aldrig mer ska jobba 70 timmar i veckan. Den där intervjun finns strax som podd i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Joel Zettergren och producent Tor Danielsson. Karin Bengtsson heter jag och jag är tillbaka imorgon igen och då har jag skidlandslagets stjärna Frida Karlsson med mig som gäst. Imorgon drar vi igång som vanligt 13.04 här i P4 Extra. Men nu dags för Kulturnytt i P4.
1: Det är snart 20 år sedan skådespelaren Maria Lundqvist sist gav röst åt figurerna i Lilla spöket Labans sagovärld. Men nu är det dags igen i biofilmen Lilla spöket Laban busar vidare.
2: Här har vi Lilla spöket Laban.
3: Nej men hej!
4: Hur många gånger har jag inte stått i en kö och pratat och någon vänder sig om och säger: åh, det är du som gör Laban.
5: Och det är väl inte så konstigt då Maria Lundqvist gör precis alla röster från pappa spöke till lilla syster Labolina.
6: Och kungen han är ju här nere för att...
4: Så när jag har gjort kungen liksom en stund där så är det, får jag liksom blåsa i ett vattenrör för att komma tillbaka till
3: en Laban.
7: Du är för liten.
5: Första Laban-boken kom 1965 och även om både Inger och Lasse Sandberg nu gått ur tiden så fortsätter man att jobba med samma grundtanke. Att närma sig barns perspektiv på ett enkelt och varmt sätt.
4: Det handlar om att vara orolig, rädd och frågande. Och det är ju lilla spöket Laban. Och att han då dessutom är rädd fastän att han är spöke, det ger ju barnet ytterligare en. Wow, vad häftigt, till och med ett spöke är rädd. Då behöver jag ju inte ens gång vara rädd för spöket. Det är genialt.
1: Maria Lundqvist intervjuad av kulturnyhetsreporter Anton Bennebrandt. SVT vill starta en återkommande digital festival och samla därför konserter, mindre livespelningar och musikdokumentärer under en och samma kväll. Som ett experiment under titeln Festival ska konserter med Sara Larsson, Markus Krunegård och Veronica Maggio visas bland annat. Och publiken bjuds in att chatta med varandra under sändningarna. Den 8 timmar långa sändningen sker den 24 oktober och programdirektör Eva Bäckman säger till TT att SVT hoppas att experimentet ska växa till en tradition likt den stora älgvandringen. Och biblioteken runt om i landet de vittnar om ett stort intresse för att låna böcker av årets Nobelpristagare Ann Carson. På Stockholms stadsbiblioteks filialer köar nu nästan 500 personer till de 4 exemplar av röd självbiografi som fanns inköpta vid tillkännagivandet. Och på de värmländska biblioteken där står 64 personer i kö till 12 exemplar av boken Röd självbiografi. Sist i Kulturnytt.
8: Tackar hemskt mycket för det och med det tar eftermiddag i P4 Malmöhus över. Välkommen till oss. Knut Bonde heter jag och ska vara med dig den eftermiddag på 7-månadersdagen sen hon bordades av kustbevakningen utanför Trelleborg så får nu oljetanken Sea Owl 1 som misstänks ingå i den ryska skuggflottan segla iväg. Detta och mycket mer kommer det handla om idag. Först nu Ekot.
9: Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne belönar modeller som hjälpt oss att jämna ut toppar och dalar i ekonomin. Priset går till Robert E. Hall och Michael Woodford som säger så här.
10: Well, elated. It's a tremendous honor. It's a surprise, but I'm feeling very good about it.
11: Pristagarnas metoder används idag av centralbanker och regeringar världen över för att stabilisera ekonomin och hantera störningar som till exempel energikriser eller plötsliga förändringar i hur mycket hushållen konsumerar.
10: One of the key goals of trying to develop an analytical framework was not simply to use it on people but to also talk to people about why the things that are being done are being done.
9: Reporter Emily Bredmar, Vetenskapsradion. Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm förra veckan har häktats, rapporterar Mitt i. Mannen som är i 30-årsåldern misstänks på sannolika skäl för grovt brott mot knivlagen och hot mot tjänsteman, skriver tidningen. Mannen nekar till brott. SMHI har utfärdat en gul varning för imorgon för snöfall i nordvästra Dalarna, Jämtland och Härjedalen med riskförstörningar i trafiken. Så här säger Lisa Frost, meteorolog på SMHI.
12: Med tanke på att det är snöfall så är det ju att restiderna kan bli längre på grund av halka, dålig sikt, snörök. Det finns också risk för förseningar eller inställda avgångar inom kollektivtrafiken.
13: Varningen gäller från tisdag eftermiddag till onsdag morgon och snöfallet väntas ge omkring 10 cm snö enligt prognosen. Men lokalt kan det handla om 15-20 cm. Men det är inte bara mängden snö som är problematiskt.
12: Det ser väl ut att kunna bli ganska blåsigt i samband med det här snöfallet, vilket ju också då försämrar sikten.
13: Frost uppmanar att de som behöver ut i trafiken ska ta det försiktigt.
12: Ska man ut i trafiken så ska man ju ta det riktigt försiktigt. Det är ju säkert på flera håll också det första snöfallet för säsongen, vilket kanske gör att folk blir lite tagna på sängen.
9: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Så handlar det mer om vädret. Det blir ikväll och i natt mest uppehållsväder då låga moln och dis varvas med klara områden. Vid klart väder kan minusgrader förekomma så långt söderut som Skåne. I Östersjölandskapen fortsatt tidigt regn eller skurar som långsamt mattas av. Imorgon rör sig en front in västerifrån i Götaland, Svealand och Norrlands kustland mest som regn, men från Dalafjällen och inre Norrland som snö eller blötsnö. I fjällen frisk till hård sydostlig vind. Det avslutar Ekots nyheter klockan 3 i studion Sofia Weston.
8: Tack så mycket Ekot, Sofia och alla andra där som gör nyheterna tillgängliga och bra. Och apropå vädret så tyckte jag att det var så rejält kallt i morse, men solen ska få allt mer utrymme, låna SMHI här i Skåne. Vi ska ta oss till trafiken nu. Henrik Gustafsson, lite tågförseningar handlar om, va?
14: Ja, det är det. Dels är det Malmö-Hässleholm där det finns ett signalfel som orsakar förseningar på 10, 15, 20 minuter på vissa tåg. Och så är det också ett befarat spårfel mellan Malmö-Ystad och Simrishamn. Där påverkas också tågtrafiken med lite smärre förseningar. Det är inga stora förseningar, men 10, 15, 20 minuter får man räkna med på vissa tåg. På vägarna, där är det ganska lugnt just nu i varje fall. Inga störningar vad vi känner till. Tips oss kan man göra på 020 999 444. Thank you.

0: DNCI, Cake by the Ocean, här i P4 Malmöhus. Knut Bonde heter jag. Johanna Hellström heter du, som är välkommen in i studion.
1: Tackar för det.
0: I de lokala nyheterna, där har du lite extra koll idag.
1: Ja, men jag har ju det. Det är ju vaccintider, ja det är det också, men förkylningstider. Och att man kan då vaccinera sig mot den vinterinfluensan eller säsongsinfluensan. Men nu är det så att vaccinet är lite försenat. Det är lite problem i produktionen, så att man får inte in riktigt lika mycket, så man kan liksom beta av många här i början. Så att man kommer att prioritera hårt. 80-plussarna går först, det är väl inte mer än rimligt. Sen kommer ju vaccinet ramla in och så, men det är lite förseningar där.
0: Maskinen kanske var trasig eller något?
1: Ja, man vet inte.
0: Allt kan hända.
1: Ja.
0: Rullas ut så småningom då. Här i veckan som var så har vi följt en hel del av vad som hänt på internatskolan Sigtuna. De misstänkta brotten där kan spåras till en lång tradition av kamratuppfostran enligt forskaren Petter Sandgren. Det har ju rapporterats här i medier att de här brotten som då två killar i 18-årsåldern nu är häktade för, grovt sexuellt ofredande, grovt olaga tvång, grovt eller olaga hot och grov misshandel, att det kan vara en så kallad urspårad nollning som uppges ligga bakom detta. Och det här med kamratuppfostran har man ju hört om, och sån här typen av, vad ska man kalla det, beteende för att liksom kanske slå ner på de som är yngre tillkomna. Det finns ju en ganska känd bok som skrevs för länge sedan av Jan Guillou.
1: Ja.
0: Tillhörande detta ämne där också finns medieuppgifter att begrepp och sånt härifrån har använts i detta sammanhang. Det här syftet med kamratuppfostran har funnits under lång tid och grundar sig i tanken på att man ska tuffa till sig och få så kallat skinn på näsan enligt då forskaren Petter Sandgren. Och han menar att det här är en tradition som upprätthålls av elever snarare än skolan. Han säger här i ett citat i TT att det är sällan som lärarna och rektorerna själva är internatskoleelever. Ofta har de också en lite annan social klass. Sofia Kindberg, som är vd och skolchef, har kommenterat att de här händelsen med tradition aldrig kan användas som förevändning för kränkande beteende, och att elever som berättar har skolans fulla stöd. Det är ju misstänkta brott, som sagt, men uppgifterna är ju som de är, och vi följer såklart detta även vidare. Fler lokala nyheter här närmast 3:30, Ekots nyheter såklart vid varje helslag.

0: Sanna Nilsen, What Love Is, 13 minuter över 3 här i P4 Malmöhus. Och lite höstigare känslor var det väl ändå i luften idag. Jag frös som in i bomben i morse. Men för många trädgårdsentusiaster är nu man kanske gör bokslut för säsongen och förbereder trädgården för vintern och för nästa säsong. Men så är det inte överallt. Nu ska det handla om blommande höstträdgårdar där man kan njuta länge än. Nina, du står där vid en rabatt.
1: Mm, och det är ju lite synd just nu att det är radio och inte tv, för att det är såna enormt vackra färger som sprakar i den här rabatten. Jag står på Sofiero slott och trädgårdar, och Sara Bratt, du har plockat en bukett och håller i handen här. Röda, djupt röda blommor är det, och sen är det en lila, och så sprakar av orange och allt möjligt i rabatten här. Det är inte typiska höstfärger, eller vad säger du?
2: Nej, kanske inte. Vi har ju någonting som vi kallar blomstrande höst på Sofiero. Och det innebär att trädgården liksom lever upp ytterligare en gång, kan man säga, efter sommarens flor.
1: Mm. Det kan man nästan förvänta sig när man kommer hit. Mm. Men det där är också någonting som man kanske känner ligger lite i tiden. Många trädgårdsentusiaster och trädgårdsägare kanske känner att oj, det blir bara varmare och varmare höstar, och här håller jag på att plocka in mina sommarmöbler och lägger på en massa presenningar och krattar undan. Men nej, det kanske jag inte ska göra.
2: Nej, det finns ju mycket kvar. Jag kan tycka, som även som privat ägare själv av en trädgård, så är det en tid som är väldigt fin i trädgården. Kanske har man varit iväg lite grann på sommaren och missat lite som har blommat, så har man en del kvar i trädgården, och blommande perenner eller andra höstblommande växter eller vackra höstfärger på buskar och träd, så har man liksom kanske lite mer tid att njuta utav den på hösten när vädret tillåter.
1: Mm. Den här rabatten går i regnbågens färger, och det är, nu ska inte jag göra bort mig här, men det här ser ut som något kolaktigt.
2: Det är faktiskt en salvia det också. Vi pratar om salvia nu, ja. För att vi har väldigt mycket fina salvior i år. Många sorter använder man till sommarblomsrabatterna, men väldigt många av de sorterna lever upp och blir nästan ännu vackrare till hösten. Den här lilla som du tyckte såg ut som lite kol, det är en salvia som heter vit salvia och får de här ludna bladen, stora ludna bladen.
1: Mm. Nästan som man vill äta upp den, men den är också väldigt vacker att titta på. När man ska sätta ihop en sån här rabatt och man vill liksom njuta av den på hösten, då kan man inte börja igår, utan då ska man helst börja lite innan, eller när ska man sätta igång och tänka höst i sin trädgård? Mm.
2: Men vi har faktiskt tänkt redan, jag skulle säga, jag har nog planerat den här sedan förra hösten. Men det vi har satt i rabatten, det har kommit hit vissa grejer redan i våras faktiskt. Så att det är tänkt där vi har varit, liksom, behållit en hel del som har fått växa till sig i rabatten. För att det sen ska bli sån här, man ser att det är sån höjd på rabatten. Och det är ju för att det är saker kvar från sommarfloret som har fått stått kvar och som bara blir snyggare och snyggare. Som den här kolibrisalvian, Salvia amistad, en jättevacker, djupt lila sort.
1: Den är så vacker. Och så liksom väldigt snygga kontraster mot de här orangea i mitten. Vad heter de?
2: Och det är rudbeckia, en sort som heter prairie någonting. Nu ska vi se, prairie.
1: Ja, det som är så fascinerande här, det är ju att trots att man ser då att det kanske ändå dominerar av höstfärger här, lite orange och brunt, så får man ju ändå en sån otroligt livskraftig, blommande känsla. Mm. Vad har du gjort? Har du släckt ut specialgödsel? Eller är det här liksom, är våra jordar och vårt klimat tillräckligt för att få det så här vackert?
2: Ja, men det är de absolut. En sak som jag har fuskat lite med, det är att vi har satt lite höstväxter, och det kan man ju göra, det gör ju många i sina trädgårdar, att man köper ett höstsortiment i plantskolan. Vi har lite alunrot till exempel, vi har lite utav de här bollkryssvarianterna egentligen, fast de är inte de här stela bollarna, utan här är de lite luftigare. Men det kan man komplettera med. Men väldigt mycket här är sånt som vi har sparat sedan tidigare. Vi har även uppdaterat våra perennerabatter i trädgården med mycket höstblommande perenner. Och det kan man ju verkligen göra som privatträdgårdsägare. Det är kanske det lättaste sättet om man vill ha mycket.
1: Och som med en händelse ska vi gå vidare i trädgården här, Sara och Knut. Vi kommer tillbaka. Det ska blomma långt in i hösten, har vi tänkt.
0: Det ska vi göra. Några vi ska blomma tillsammans med Toto och Rosanna.

Sam Fender och Olivia Dean här, 4:04. Vägen fram till de lokala nyheterna leds av Europe med The Final Countdown. Det här är lite mer av en klassiker från Europe, kan man väl ändå säga. Har ju ändå varit aktuella här i senaste tid som husband i På spåret. Nu är det över för den här gången i vart fall, men gjorde ett starkt intryck därifrån. Och släppte ny musik för inte allt för länge sedan. Ny platta, Come This Madness, heter den. Men den här, vet ni, heter The Final Countdown.

0: En låt som aldrig går ur tiden. Nu klockan 3:30, lokala nyheter.
1: Det råder brist på influensavaccin efter försenade leveranser till Sverige och stora delar av Europa.
2: Det kommer inte kunna hålla samma vaccinationstempo i början av kampanjen. Utan det kommer få vara framförallt de första 2-3 veckorna så kommer det gå lite långsammare än vad vi är vana vid.
1: Vaccinsamordnare och biträdande smittskyddsläkare på Region Skåne, Anna Lebovic. Förseningen beror på produktionsproblem och kommer leda till att vissa grupper får vänta. Personal inom vården beräknas få vaccinet först runt årsskiftet.
2: Vi kommer prioritera utifrån ålder och börja de 2 första veckorna med de allra äldsta, de som är 80 år, eller vissa av oss lokaler kommer kunna börja med de som är 75-79 också lite successivt. Så det är framförallt för de som är liksom lite yngre i de rekommenderade grupperna som det kan ta lite längre tid än vad de är vana vid. Men alla kommer bli vaccinerade.
1: Klara Törn, P4 Malmöhus.
3: På 7-månadersdagen efter att hon bordades av kustbevakningen utanför Trelleborg så får nu oljetanken Sea Owl 1 som misstänks ingå i den ryska skuggflottan segla. Transportstyrelsen har hävt nyttjandeförbudet.
4: Ja, fartyget kommer nog att avsegla här ganska omgående tror jag.
3: Pernilla Wallin är enhetschef för fartygssäkerhet på Transportstyrelsen.
4: Och mer vet inte vi. Var hon är på väg och så, det har vi ingen aning om. Det har ju vi heller ingen rätt att kräva.
3: Sea Owl 1 var utan last och på väg österut när kustbevakningen bordade henne den 12 mars utanför Trelleborg. Och sedan dess har hon legat för ankar där. Eftersom hon var falskflaggad fick hon nyttjandeförbud av Transportstyrelsen. Efter flera försök med att visa upp certifikat från olika länder har rederiet nu till slut visat upp ett från Ekvatorialguinea som Transportstyrelsen har fått bekräftat är giltigt. Och rederiet har också betalat Transportstyrelsens avgift på 250 000 kronor.
4: Så då har vi inget skäl att hålla kvar den längre.
3: 2 olika befälhavare för fartyget har suttit häktade, misstänkta för att ha visat upp falska handlingar. Båda nekade och hävdade att de inte visste att handlingarna var falska och till slut la åklagaren ner utredningarna i brist på bevis. Kvar utanför Trelleborg ligger ytterligare en tanker som misstänks ingå i skuggflottan. Jin Shi, som bordades i maj, även hon falskflaggad.
4: Vi väntar på att hon hittar någon flagga så att hon också kan avgå.
3: Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
5: Andreas Stenvall är bäst i världen på hjärt- och lungräddning. Och allra vassast är han när det kommer till att jobba med barn.
6: Man får sitt leksinne, så är det.
5: Andreas jobbar som anestesisjuksköterska på centraloperationen i Kristianstad och på barnoperationen Bus i Lund. Och tillsammans med sitt lag vann han VM i avancerad HLR i Milano i år. Och berättar att hans erfarenhet av att jobba med barn blev ett S i rockarmen.
6: Nu när vi tävlade i Milano så var kvalet på ett barn. Så då hade vi ett barnscenario. Och det är klart att det är där jag utbildar också allra mest när det gäller HLR. Både till vanliga kursdeltagare men jag utbildar också nya instruktörer i avancerad hjärt-lungräddning till barn. Och ta hand om akut sjuka och svårt sjuka barn.
5: Och efter att ha blivit bjuden till en countryfestival i Sölvesborg kan countrymusiken nu spela en större roll i övningen inför nästa VM.
6: De tyckte att nej, men det är viktigt att sprida kunskapen i HLR och vi gör detta till ett event. Och ja, då blev det HLR till takterna av countrymusik.
5: Lilja Mussin och Hanna Palm, P4 Malmöhus.
0: Hur mycket kan man använda countrymusiken för? Spelar en hel del sån här i P4 också. Vädret i Skåne har varit molnigt, ska luckras upp här allt eftersom solen får allt mer utrymme, temperatur 9-12 grader och en nordvästlig vind. Ikväll så blir det klart till halvklart väder under natten, lite lokal dis eller dimma bildas. Temperaturerna faller också igen, lokalt kan det krypa ner på någon minusgrad. Åh, det hör man ju att det är på gång nu, den här kära hösten, nästan till och med vinterkänsla. Jag ska kolla här om reporter Nina Sköldqvist är ute i vädret. Nina, är du kall om fingrarna?
7: Ja, men det var jag. Men jag har faktiskt tagit plats här i solen framför en jättefluffig rabatt. Och just här och just nu, med lite skydd av vinden, så har jag en liten så här, jag fick lite septemberkänsla så här i oktober. Så att, det, Det finns läge faktiskt för lite värme fortfarande.
0: Tycker jag var roligt sagt att man går steg för steg, att man tittat på september, nästan september, ja. Väder i oktober. Jag vet inte, jag pratade om det hela dagen att jag var så kall i morse. Nästan förvånad över att det kan gå så fort.
7: Du, jag tror att säger du en gång till så kommer du få ett gäng stickade vantar,
0: ja.
7: För att det finns nog de som tycker lite synd om dig, Knut.
0: Det är väldigt
7: dags
0: viktigt.
7: Att dra på dem i alla fall snart, de där fingervantarna.
0: Och jag gör inte det här för att få sympati, men man kanske borde lära sig sticka själv, vem vet. Nina, du är och hänger och kollar på lite fina trädgårdar i Sofiero, intressant.
7: Det gör jag, och vi ska tillbaka hit. Jag träffar Sara och vi går runt och tänker att hösten, den är den nya sommaren. Eller i alla fall, den kan blomma mycket, mycket längre än vad vi tänker oss.
0: Härligt så. Vi ska dit igen här under eftermiddagen.

0: Victor Lexell, lys på mig. Nu sportnyheter från Radiosporten.
1: Först ut ett svenskt landslagsbesked.
2: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
1: Reporter Gustav Renkeskog. Elanga spelar ju med Newcastle i Premier League, där ett annat lag har varit i fokus den senaste tiden.
3: 114 anledningar att tappa fokus på det sportsliga. Det är allmänna känslan efter Manchester Citys imponerande seger borta mot Liverpool.
4: This is not good for the Premier League right now. That's what I've just recognized today.
3: Sky Sports-experten och tidigare spelare i lokalkonkurrenten Manchester United, Gary Neville, är en av många som har svårt att analysera idrottsupplevelsen som kan visa sig bli betydelselös när allt är beslutat om de ekonomiska regelbrotten som City gjort sig skyldig till.
5: There's no way this can carry on.
3: På det temat igen i Sky Sports, tidigare Liverpool-spelaren Jamie Carragher konstaterar att med tanke på nuvarande City-lagets imponerande insatser på planen måste besked om bestraffning komma innan säsongen är över.
5: There's no way Manchester City can be allowed to win the league this year.
3: Och i Sky Sports upprepar Gary Neville det som han formulerat sedan ligans dom under landslagsuppehållet. Att han allra helst slipper bevaka Manchester City tills allt det här är över.
4: If you could take me off Manchester City games moving forward for the next few months until the verdict's been heard, I'd be absolutely delighted because there is that thing in the back of your mind.
1: Rapporterade Susanna Andrén. Igår kväll kom beskedet att Sveriges stora stjärna i puckelpist Walter Wallberg ställer in den stundande säsongen. Han behöver tid för att återhämta kroppen efter flera års kamp med skador. Och så här tänker landslagstränaren Ludvig Fjällström om Wallbergs beslut.
6: Det är klart att det är ett bra beslut. Om han har ett behov av att stå över, då det finns anledningar till det. Både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid. Så att det är nog bara bra både för hans, ja, som jag sa, kroppen får vila, man får ta ett break mentalt och förhoppningsvis komma tillbaka med ny energi.
7: På vilket sätt kommer han liksom saknas i landslaget skulle du säga?
6: Han är ju en förebild på många sätt med hans dedikation, hur han tränar, nivån han är på varje dag. Och det är ju inte bara i backen, det är ju liksom alla uppvärmningar, alla gymträningar. Han sätter ju en standard. Så nu blir ju det ansvaret på de andra grabbarna att sätta den standarden.
1: Landslagstränare i puckelpist Ludvig Fjällström till reporter Nicke Bolmgren. Imorgon spelar Sveriges landslagsdamer i fotboll den andra matchen i VM-playoffet mot Litauen. Det blev ju seger i fredags borta med 5-0. Men till denna landslagssamling så var det länge osäkert om stjärnan Filippa Angeldal skulle komma till spel. Hon har gjort ett inhopp senast men har den här samlingen istället fått axla en allt större ledarroll.
8: Nej, men det är kul. Jag känner själv att jag har varit med länge nu och jag har spelat mycket och jag känner att jag, ja, men jag är trygg i den rollen. Och om tjejerna behöver min hjälp så finns jag alltid där. Så jag känner mig, ja, men jag känner att jag har mycket erfarenheter som jag, ja, men kan dela med mig av både på och av plan.
1: Returmötet Sverige-Litauen imorgon följer du naturligtvis här i P4. Så tennis, för Carlos Alcaraz åkte ur ATP-turneringen i Shanghai mot belgaren Sisto Bergs i den tredje omgången. Därmed blir Alexander Zverev ny världsetta. Tysken har aldrig varit rankad som nummer ett, men från och med nästa vecka så tar han över första platsen när rankingen uppdateras. Lyssna på Sport Extra här i P4 ikväll. Vad sägs om herrallsvensk fotboll på schemat? Vi hörs väl från klockan 19.
0: Missa inte det. Bland annat Malmö FF in i handlingarna ikväll. Lite uppdatering här från TV4-nyheterna apropå det vi pratade om tidigare med eleverna på Sigtuna som misstänks för brott. Två stycken av dem har häktats. Nu ska även den tredje som är brottsmisstänkt häktas. Meddelar Svea hovrätt, rapporterar TV4-nyheterna. Alltså man avslog detta från tingsrätten till en början. Men åklagaren Lisa Dos Santos överklagade det här beslutet till hovrätten. Och nu har då hovrätten beslutat att även den tredje eleven ska häktas. Det och mycket mer får du här i P4.

0: Adele, Set Fire to the Rain. 15.46 i klockan, P4 Malmöhus i kanalen, Knut Bonde heter jag. Nu ska vi prata om detta, mängder med klipp på sociala medier, specifikt TikTok i det här fallet. Handlar om ridolyckor, ofta då med kanske en komisk inramning. Och hur påverkar det här då hur ridning förmedlas på sociala medier? Det har du kollat närmare på, doktorand Klara Boye av Gäddnäs. God eftermiddag. God morgon.
1: God eftermiddag. Ja, god morgon är det inte riktigt. Tack så mycket.
0: Det här är en ny studie från Malmö universitet som du varit del av, ofta under hashtaggen Riding Fails. Kommer de här klippen till roliga klipp ofta då så att säga?
1: Ja, men precis. Det här är ju en av de studierna som jag gör i min avhandling om ridsportskador. Och då är mitt fokus på unga ryttare. Så att jag vill ju kolla på ett forum som jag tänker att många unga är på också. Så därför blev det TikTok. Men det är ju, som du säger, det är ju klipp med humoristisk ton. Men det finns också lite nyanser i det. Så det är ju klipp med tecken på utveckling. Men det finns också klipp som man skulle kunna tänka sig att vissa situationer är mer liksom skapade för att det ska öka risken att trilla av. Som att rida barbacka till exempel i en hög fart till exempel.
0: Så man gör det lite för att få utfallet att man ska trilla exempelvis?
1: Det är så vi har tolkat det i vissa klipp, den uppfattningen, ja.
0: Kan man
1: det är lite...
0: Ja, förlåt.
1: Ja, förlåt. Nej, kör du.
0: Kan man utlösa någon form av, ska man säga, trend eller kultur i detta kring hur såna här olyckor kommer ut på sociala medier?
1: Alltså, vi kan ju inte... Alltså, jag har ju kollat på, tillsammans med mina kollegor, på de här klippen och hur ridsportskadan, liksom att trilla av, framställs. Så jag kan ju inte säga någonting om att det kommer leda till fler skador eller att det kommer öka risken för skador. Men däremot så är det ju viktigt för förbunden och tränare och att liksom ha en uppfattning om vad som pågår på sociala medier. Och att det finns liksom normer och kulturer som inte bara syns i stallgången i stallet, utan det finns sociala medier också. Och den liksom normer och kulturer påverkar, eller som finns verkligheten så, och påverkar oss, så gör de ju det naturligtvis på sociala medier också.
0: En del här i det är ju att man inte ofta i de här klippen skildrar allvarliga skador. Varför tror du det är så?
1: Alltså, dels så har vi liksom tagit hänsyn till att de här plattformarna har ju sina algoritmer, men de plockar ju också bort visst material, så att det kan ju vara så att det läggs upp men att det plockas bort. Sen såg vi också att det kom upp en del som en liten varningstext att det här kan leda till liksom allvarliga skador och risker, och prova inte detta hemma ungefär. Så att plattformen själv lägger in någon typ av varningstext här.
0: Men sådana här sporter är ju också då, har ju allvarliga skador med sig. Det finns en risk inneboende. Att då liksom förmedla olyckor på det här slaget på det här sättet, kanske kring humor, vad finns det för kultur man kan skapa kring det, eller vad finns det för risker där, tror du?
1: Alltså, jag tror att det viktiga här är att ta med sig att media är en sån stor roll, och såklart så vill vi ju att minska liksom antalet allvarlighetsgraden på skador, och speciellt då när det kommer till unga ryttare, och många ryttare kommer ju med kanske inte så mycket erfarenhet, och många kanske har sett de här klippen på sociala medier, och då får man ju också en bild av vad ridsporten innebär